Bueno, non sei lo que falaba el cuélebre, pero aí comentábamos con Diego Solís a pluralidade lingüística de Asturias, el ye, a che vaqueira, el leo, el you, en fin, riqueza en todo caso. Nosotros volvemos mañá con moito máis directo, con moita máis Asturias.